uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım gər-gər dövərdi. Hatice qəri cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.